Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Пършу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живил, зато сам се урлочу да бом знорил. Памет ми е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла, не хвала. Видно сам на мист люди гарау, ти си паметен, со рекли ti boš znal, zdaj pa ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, ja sem nor. Ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sem nor. Ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sem nor. Ja sem nor, ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan me izmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje. Človek sem, ki neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.